0: გამარჯობა, პატივცემულო. რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

წელი 1870 იმპერიის ყველაზე ხანგრძლივი და მტკივნეული საუკუნე ფრონტებიდან მოსულმა მწარე ამბებმა სტამბოლის ქუჩები ათასობით უმამოდ დარჩენილი ობოლი ბავშვი თავსო. ამ ბავშვებმა დაკარგეს არა მხოლოდ ოჯახი, არამედ მომავალიც. სწორედ იმ ბნელ დღეებში ხუთი იდეალისტი ოსმალი ინტელექტუალის გულში სინათლე აინთო მათ თქვეს. ერისშვილებმა ერისავე დახმარებით, მაგრამ მსოფლიოს ყველაზე მოწინავე მეცნიერებით უნდა ისწავლონ დღეს ჩვენ საუბრობთ განათლების ჩირაღდანზე, რომელიც 160 წელზე მეტი არ ჩამქრალა. იმ ბავშვების თავშესაფრად რომელთაც მამა გარდაეცვალათ, მატერიალური შესაძლებლობები შეზღუდული აქვთ, მაგრამ გონება ბრილიანტებით უბრწყინავთ. კეთილიყოს თქვენი მობრძანება დარიო შაფაკას ურყევ ისტორიაში, რომლის სახელია სათნოების კერა, ხოლო სული სამართლიანობა განათლებაში. დარიო შაფაკა არ არის მხოლოდ სკოლა, ის თურქია სამოქალაქო საზოგადოების ისტორიის პირველი დიდი რევოლუცია. მისი დამფუძნებლები იუსუფ ზიაფაშა, გაზი აჰმედ მუხთარფაშა, ვინიდლი თევიკფაშა, საგზლი ესათფაშა და ალინაკი ეფენდი იმ პერიოდის ყველაზე განათლებული ბიუროკრატები და სამხედროები იყვნენ. მათ მიერ დაარსებული ჯემიეთი თედრისე ისლამი იყო პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ხალხს საკუთარი ძალებით განათლების საყოველთაო კამპანიის დაწყება შეეძლო. თავდაპირველად ყველაფერი ქაფალე ჩარშიში მომუშავე შეგირდების განათლების დაიწყო, თუმცა ხედვა მასშტაბური იყო. სულთან აბდულაზიზის შემოწირულობითა და ხალხის მიერ გროშ-გროშ შეგროვებული დახმარებით ფათეის რაიონში იტალიელი არქიტექტორის ბარბორინოს მიერ დაპროექტებული უზარმაზარი ქვის შენობა აღიმართა. ეს შენობა იმ პერიოდში ევროპის მასშტაბითაც კი ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე საგანმანათლებლო დაწესებულება იყო. დარიო შაფაკას კარზე ამოტვიფრული მთავარი მიზანი იყო არა მხოლოდ ობოლი ბავშვების დაპურება და მათთვის ჰაირათის სტატუსით დახმარება, არამედ მათი აღჭურვა თანამედროვე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით, მათემატიკითა და უცხო ენების ცოდნით, რათა ისინი მსოფლიო მოქალაქეებად ქცეულიყვნენ. ეს სისტემა, რომელიც სრულიად უფასო და პასიონური ტიპის იყო, გახდა მსოფლიოში შესაძლებლობათა თანასწორობის კონცეფციის ერთ-ერთი ყველაზე კეთილშობილური პიონერი. დარიო შაფაკას ჭეშმარიტ უკვდავებას ანიჭებენ ის გენიოსები, რომლებმაც ამ ქვის შენობიდან გამოსვლის შემდეგ თურქიასა და მსოფლიოს ბედი შეცვალეს. დარიო შაფაკამ ბავშვს მხოლოდ მუცელი კი არა მოუსვა, არამედ მის გონებაში ჩაბეჭდა ფრაზა შეუძლებელი არაფერია. დარიო შაფაკას წარმატება მხოლოდ მის ქვეს კედლებში კი არა, იმ ბავშვების რეალურ ისტორიებშია დამალული, რომლებიც ამ კარში უპლებად შევიდნენ და იქადა მსოფლიოს შემცველ ინტელექტუალებად გამოვიდნენ. მოდით გვერდზე გადავდოთ ლეგენდები და მოუსმინოთ ნამდვილ დაჩქელებს, რომლებმაც ჩვენს ისტორიას დაღი დაასვეს. ამ სიის სათავეში თურქული ფერწერის ერთ-ერთი პიონერი მხატვარი მაჰმუდ ჯუდა დგას. მან დარიო შაფაკაში სწავლა 1918 წელს დაიწყო, სადაც ხელოვნების დისციპლინას სისხლხორცეულად შეითვისა. მოგვიანებით კი ევროპაში თურქული ხელოვნების წარმომადგენელი დამოუკიდებელ მხატვართა და მოქანდაკეთა კავშირის დაარსებაში მიიღო მონაწილეობა. მისი ფუნჯი სიზუსტე სწორედ იმ ფუნდამენტური განათლების ანარეკლი, რომელიც მან დაჩქაში მიიღო. მეცნიერების მწვერვალზე მყოფ გენიოსთა შორის უდაოდ გამორჩეულია პროფესორი ადნან სოქულუ. 1929 წელს კურსდამთავრებულმა სოქულუმ აქ გასათნოების კერაში მიღებული დისციპლინით ეპოქალური კარიერა შექმნა არა მხოლოდ თურქიაში, არამედ მსოფლიო მედიცინისა და ფიზიკის ისტორიაში. ის გახდა გლობალური ავტორიტეტი, განსაკუთრებით ულტრაბგერის ექოსკოპიის სამედიცინო დიაგნოსტიკაში გამოყენების პიონერული კვლევებით. სოქულუმ დაამტკიცა, რომ ცოდნას საზღვრები არ აქვს, ის ყოველთვის ინარჩუნებდა სულიერ კავშირს თავის სკოლასთან და თავისი აკადემიური წარმატებით იქცა დარიო შაფაკელი ინტელექტუალის ეტალონად. მრავალმხრივ ნიჭიერ გენიოსთა შორის ასევე უნდა აღინიშნოს რეშად აისუ, რომელმაც თურქული მუსიკის დახვეწილობა თანამედროვე ტექნიკასთან გააერთიანა. ამ ფონდისა და სკოლის ფარველობის ქვეშ შეძენილი კულტურული სიღრმე მან თავის უნიკალურ კომპოზიციებში ასახა. აქ ერთი ფრჩხილიც უნდა გავხსნათ. საიდ ფაიკ აბასინი კი არ ყოფილა დარიო შაფაკას კურსდამტარებული, თუმცა მან და დედამისმა მთელი თავისი ქონება ამ დაწესებულებას დაუტოვეს. ამით ის გახდა ყველაზე დიდი სიმბოლო მათთვის, ვინც სულით დაჩქელია. დარიო შაფაკას მუზეუმში დაცული ეს ანდერძი მის დასტურია, რომ მათთვისაც კი, ვინცაც იქ არ უსწავლია, ადგილი მამისეულ კერასთან ასოცირდებოდა. თანამედროვე ეპოქაში კი დაჩქელებს ყველგან შეხვდებით: ბიზნეს სამყაროდან აკადემიურ წრეებამდე, სახელმწიფო მოღვაწეებიდან, როგორც ანეჯდეთ სეჩკინოზე, გლობალური კომპანიების მართველ დირექტორებამდე. ათასობით კურსდამთავრებული ამ ინტელექტუალურ ცოდნის ცოცხალი მაგალითია, რომელსაც ეს სასწავლებელი გასცემს. დარიო შაფაკას ბავშვებისთვის უმომობა არ დაუვიწყებია პირიქით ეს დანაკლისი საზოგადოების წინაშე უზარმაზარ პასუხისმგებლობა და წარმატების წყურვილად აქცია. ყველაზე მკვეთრი ხაზი, რაც დარიო შაფაკას სხვა სკოლებისგან გამოარჩევდა, ყოველთვის იყო სასწავლო პროგრამა, რომელიც ორიენტირებული გახდა თვალინდელ ცოდნაზე. დაარსების წლებში იქ ტელეგრაფის სწავლება შემთხვევით

0: არ ყოფილა. მიზანი იყო ობოლი ბავშვების არამხოლოდ განათლება, არამედ მათი ისეთი ცოდნით აღჭურვა, რომ სახელმწიფო სტრატეგიულ პოზიციებზე დასაქმებული იყვნენ. ფრანგული ენის გაძლიერებული სწავლება და სიზუსტე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში იმ დროისთვის რევოლუციური იყო. დღეს ეს ცოდნის აქტუალობის მემკვიდრეობა სკოლაში დნმ-ში აგრძელებს. სიცოცხლეს 1955 წლიდან ინგლისურენოვან სწავლებაზე გადასვლით დარიუს შეფაკამ კარი გაუღო გლობალურ სამყაროს. დღეს ის მუშაობს როგორც STEM ფოკუსირებული საგამანათლებლო ბაზა ხელოვნური ინტელექტის ლაბორატორიებით, რობოტექნიკების კლასებითა და მეწარმეობის ვორკშოპებით დაჩქელი სტუდენტის სკოლას ამთავრებს ისეთი ცოდნით, რომელთაც კონკურენციას გაუწევს ნებისმიერს და არა მხოლოდ თურქიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში. სასწავლო პროგრამა ბავშვებს მხოლოდ გამოცდებისთვის კი არ ამზადებს, არამედ ასწავლის ცვალებად სამყაროსთან ადაპტაციას, კრიტიკულ აზროვნებასა და სიახლეების ფეხდაფეხ მიყოლას. მაინც არის დაიუს შაფაკას ადგილი მსოფლიოში. ენს ინსტიტუტი არის მოდელი, რომელსაც თითით აჩვენებენ, როდესაც საუბარია სამოქალაქო საზოგადოებაში და განათლებაზე. საერთაშორისო პლატფორმებზე მასწავლობენ როგორც განათლებაში შესაძლებლობათა თანასწორობის ერთ-ერთ ყველაზე მდგრად და წარმატებულ მაგალითს. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არსებობს ობოლთა თავშესაბარი, თუმცა თითქმის შეუძლებელია იპოვოთ მაგალითი, რომელიც დარიუს შაფაკას მსგავსად მათ უმაღლესი დონის სამეცნიერო განათლებას აძლევს. ელიტარული ინტელექტუალებად ზრდის და ამ პროცესს 160 წლის განმავლობაში მხოლოდ ხალხის შემოწირულობებით უზრუნველყოფს. საერთაშორისო რობოტექნიკის შეჯიბრებებში მიპოვებული ჯილდოებით, ნასას პროექტებში მონაწილე სტუდენტები და კურსდამთავრებულებით, რომლებიც ჰარვარდიდან ოქსფორდამდე მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებს სრულად დაფინანსებით ირიცხებიან. დარიუს შაფაკა არის ნამდვილი თურქიის ბრენდი. ეს სკოლა მსოფლიოს სახეს, თუ ინტელექტ სათნოებითა და ხარისხიანი განათლებით შეეხებით, შეგეძლიათ შექმნას სასწავლო, რომელიც გადალახავს გეოგრაფიისა და სიღარიბის საზღვრებს. ამ ინსტიტუტის მიერ შექმნილი ყველაზე დიდი სასწაული იმის დამტკიცებაა, რომ ანატოლიის ყველაზე მივიწყებულ კუთხეში მყოფ ობოლსაც კი შეიძლება ჰქონდეს იმ დონის ცოდნა, რომ მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში ისწავლოს. ეს არ არის მხოლოდ სკოლის წარმატება, ეს არის სოციალური მშვიდობისა და დემოკრატიის ყველაზე ძლიერი გარანტია. ყოველი ბავშვი, რომელიც დაჩქას ამთავრებს, გადის საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობით და ეს სიკეთის ჯაჭვი 160 წელია არ გაწყვეტილა. განათლების ამ გიგანტური ჭადრის ჭრილში ჩვენ მოусმინეთ ინტელექტისა და სათნოების დიდებულ ისტორიას. დაჩქან გვითხრა ბავშვისთვის ხელი ჩაჭედება ნიშნავს ერის მომავლის შენებას, ჩვენი მოგზაურობის შემდეგ გაჩერებაზე კვლავ მე-19 საუკუნის ერთ სასწაულზე ვისაუბრებთ. მოწყალების იმ გრანდიოზულ პროექტზე, რომელმაც სულთან აბდულ ჰამიდ მეორის დროს კარი გაუღო თელკაცობრიობას, რელიგიის, ენისა და რასის განურჩევლად. სათნოების კარიბჭე დარულაზე შევხვდებით მოწყალების ყველაზე ყოვლისმომცველ ფორმასთან შესახვედრად, დარჩით ცოდნისა და სინთეზის კვალდაკვალ.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

ეპიზოდი თუ არა იმ სარბენი ბილიკის ისტორია, რომელსაც ყოველდღე იყენებს სპორტულ დარბაზში. 1800-იან წლებში პატიმრები ამ მანქანებზე დღეში 6 საათს ატარებდნენ, ისინი თითქმის ევერესტის ნახევარზე ადიოდნენ. წამების სიარაღიდან ფიტნესის მოწყობილობამდე. სარბენი ბილიკების ბნელი ისტორია ახლა იწყება. გამარჯობა. სარბენი ბილიკი განსაკუთრებით სპორტის მოყვარულთათვის შეუცვლელი მოწყობილობაა. დღესდღეობით ის სპორტული დარბაზების ფავორიტია, თუმცა წარსულში პატიმრების დასასჯელად გამოიყენებოდა. დღეს ჩვენ განვიხილავთ სტატიას, რომელიც ჯანდან ბილგიჯმა და ნაზირ ემუსთუნდავმა ტერეტე ჰაბერისთვის მოამზადეს. აი სარბენი ბილიკის საინტერესო ისტორია. სარბენი ბილიკები 1800-იან წლებში ინგლისელი პატიმრების დასასჯელად შეიქმნა. იმ პერიოდში ინგლისის ციხეებში სისტემა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იყო. სიკვდილით დასჯა და გადასახლება ყველაზე გავრცელებული სასჯელები გახლდათ. პატიმრები იზოლირებულნი იყვნენ უკიდურესად ბინძურ საკნებში. მოხალისეები, რომლებსაც ამ მდგომარეობის შეცვლა სურდათ, დახმარებას ცდილობდნენ. სწორედ ამის შედეგად გაჩნდა გამოსწორების ახალი მეთოდები, როგორიცაა სარბენი ბილიკი. სარბენი ბილიკი ჩვენ ცხოვრებაში 1818 წელს ინგლისელმა ინჟინერმა სერ უილიამ კიუბიტმა შემოიტანა, თუმცა მისი შექმნის მიზანი სულაც არ იყო ჯანსაღი ცხოვრების წესი ან ცხიმების წვა. სარბენი ბილიკი დაპროექტებული იყო როგორც წამების მოწყობილება. როდესაც კიუბიტმა დაინახა, რომ სენტ ედმუნდსის ციხის პატიმრები უსაქმოდ იყვნენ, მას ერთი საინტერესო იდეა გაუჩნდა. პატიმრების კუნთოვანი ძალა შეიძლებოდა სასარგებლოდ გამოეყენებინათ და მათი სასჯელი უფრო ეფექტური გაეხადათ. ასე შეიქმნა კიუბიტმა პირველი სარბენი ბილიკი. პირველი სარბენი ბილიკი სინამდვილეში გავდა გიგანტურ ჭანჭიკს, რომელიც თავისი ღერძის გარშემო ბრუნავდა. ადზე მეტი პატიმარი სირბილით ატრიალებდა ამ მექანიზმს. ეს უფრო გავდა კიბეზე მუდმივ ასვლას, ვიდრე სწორ ზედაპირზე სირბილს. პატიმრები ვალდებულნი იყვნენ მუდმივად ემოძრავათ, რადგან განჩერების შემთხვევაში გადმოვარდებოდნენ. მათი ეს მოძრაობა გამოიმუშავებდა ენერგიას, რომელიც საჭირო იყო ხორბლის დასაფქვავად, წყლის ამოსაქაჯად და ან მაღაროების ვენტილაციისთვის. პატიმრების გარდა ამით ყველა მოგებული რჩებოდა. გამოგონებიდან მომდევნო 10 წლის განმავლობაში სარბენ ბილიკს ინგლისის 50 და ამერიკის ამდენივე ციხე იყენებდა. ბევრი ვიქტორიანელი სარბენ ბილიკს ციხეში უსაქმრობის წინააღმდეგ ბრძოლის დადებით გადაწყვეტილებად მიიჩნევდა. 1875 წელს ერთ-ერთ რეგიონში სარბენ ბილიკებს ციხის დისციპლინის დიდ განვითარებად თვლიდნენ, ხოლო ციხის დისციპლინის გამოჯობესების ასოციაცია მას პრევენციულ სასჯელად აფასებდა. ფიქრობდნენ, რომ ვინც ერთხელ მაინც გამოსწრებდა სარბენ ბილიკს, მას სხვა დანაშაულის ჩადენის სურვილი აღარ გაუჩნდებოდა. ვარაუდობენ, რომ პატიმრები ამ სარბენ ბილიკებზე დღეში 6 საათს ატარებდნენ. ეს უტოლდებოდა საშუალოდ 1500-დან 4200 მეტრამდე სიმაღლეზე ასვლას. 4267 მეტრი კი ევერესტის მთის სიმაღლის თითქმის ნახევარია. კიუბიტის ამ დიზაინმა ბრიტანეთის იმპერიის საზღვრებიც გადაკვეთა და სწრაფად გავრცელდა ამერიკაში. კვირაში 5 დღე ასეთი ფიზიკური დატვირთვა და მწირი კვება პატიმრების უმეტესობის დასახიჩრებას იწვევდა. სარბენი ბილიკი 19 საუკუნის ციხეების ცუდი პირობების სიმბოლოდ იქცა. შედეგად 1898 წელს მისი გამოყენება აიკრძალა. სარბენი ბილიკის სამედიცინო გამოყენება, რომელმაც აშშ-ში პატენტი 1911 წელს მიიღო, გაცილებით გვიან 1952 წელს დაიწყო დოქტორ რობერტ ბრიუსის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტების შემდეგ. ბრიუსის აღმოჩენებმა საფუძველი ჩაუყარა გულის მუშაობის წესს, რომელიც დღეს ბრიუსის პროტოკოლის სახელით არის ცნობილი. 1960-იან და 70-იან წლებში კარდიო ვარჯიშებს პოპულარიზაციასთან ერთად სარბენი ბილიკები ჯერ სპორტულ დარბაზებში, შემდეგ კი ჩვენ სახლებში შემოვიდა. ას იქცა წამების მოწყობილობა ირონიულად ჯანსაღი ცხოვრების წესის უმნიშვნელოვანეს ელემენტად. იცოდით, რომ სარბენ ბილიკს, რომელსაც დღეს სპორტულ დარბაზში იყენებთ, ასეთი ბნელი წარსული ჰქონდა.
შევხვდებით ჩვენს მომავალ პოდკასტში. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.

პატივცემულო, რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.